بلایا، کار کھڑا روائے، بابا آؤ پائیو گل مل مل دیو اسی سائے، بابا سچڑا میں لے چکی پریتم کیا دے اسی سائے، اسی سا دے وہ بھگت کرے ہو ملیا کا کیا ملو، ایک بولے نہ وہ تھے وہ تھاؤ گر سبزی سچ کھیلو جما